0: Yo, the forbisher brand on crown pounds, ma, in noom. Eguian program, not so woo and yet, Emma, a bushing, na, a shedding, na, yama, on yako. Kofi?
1: Kaje,
0: uwaba. We are, you goosua, a back room, ne, ibu a conta, intimate kind.
1: And a crack.
0: Nipa eko, nipa eko, nipa eko. Yaba afesa na ye mhuni seyi. Na wibesye na na yeye young. Nei, ya, mfibi brababu chwa itiso. Ya, yeye ya, uba afesa ina mitimi. Bibi eneni nina eko.
1: Ina eko.
0: That means ye nini, yaba wu ama ye ma akwa enimu.
1: Akwa enimu.
0: Yesu ye mfina akwa enimu. Yeah. Ntino, diya yeti, wibesye baba tine mo. Sabri, atriye, mame fadi yeba humesu na ye ma ye mkomo. So, good morning. Good morning.
2: Good morning, Bramo.
0: My morning, oh, eh, me nyaba, eh, me nkwa, me wife ni.
2: Bramo.
0: Yeah, yenti o.
2: Bramo.
0: Yeah.
2: Okay, dear. Yen nyina yen ni mi SC.
0: Yeah. Yeah.
2: E kwa dia mi tu kwai. No pay ya na maba bi tru na.
0: Oh.
2: Say, me te ya no. Enim ni ameka bia ni ameka nyina ne se de Awurade pe na waye
0: yeah
2: amo pacho bo abra honyum fama ka bene nana bo bi ma e je usu afi ni nua afia a ofri dotmo na ba
0: Mati, yo.
2: Nami ma akoso so so mami.
0: Oi. Yo.
2: Me tia ku fi nso. Me tia Stuttgart men nyina. Obi a nchechire ne wre. Ni mfa urade pe shayete. Wo be hwe nso. Ka be ne nana. Urade. Obe sham wate. Do bi bia se.
0: Okay. Nyame ka ho. Yeah, kufi asuma meka, yeah, ane, ya kasi ibu akonta ayo ntimi emu, yeah, inyina, mshe, ndiye, sisi, afaye nimu, yeah, insono, ayo nipa huwa die, ede ya, ebu bese ye yakoye mfie ye nimu yidi ye ahweye ne ese ye ye hwe se de be ya ibitimi atnasi kakra ache na bade ye efeba nche ba ehun futu ene ehun namo ne ahweye na ese nyina ye nche na anopai ya ye ni nkomo na ejise ya edigu ho bribi no so na ye ni hun komo
3: Mami sanfa kwan wezu na menchia mia menua ba Rosemond mechia no mejane wo na menim se edia meba bechia no na menchia mama ti so kan wo na me sama abusua de ato mani ya kokese e pa enkankane akunafo e akos e jase ire e na Mr. Osu echia me sama mo ya ko me se jine mama KB radio team ni nyina sa am abusua ni nyina ya kokese e pa keche eno kre said the okay no enra koku kan sem bi no se abrochie ye be yire ye ho aye djuma pisika ko sisi dan but ya ye bra na ye bo na se intimi nim faso na ye so no ena owu e kan ye ho said ye ye nim no no na edru mri bia aya na sometimes emu ya because ye tu kwa base ye ba be pibibi akofie eso no ebe wi echi no na akwakwa ese de ebe brepe nyina ye se nje ni nyina ho
0: yeah
3: na ese akwakwa ya isan se ya krasi iku ikrum iku di holidays aba ye ntimi amba ye ti krem so a ade echi ya ebe sister so efrim ntin na ese odwen wa onti ase nti se de sister ofre o kan ye nyame na na ebe se ni se ohuye mbo na se mpo ye nim se kan ye ho funso obi a ohunye mbo no mfanche na omani ntwin kwa chichichi kra mai isanse stuga de se de nana baia no ken nanka afide edru june ni enim se ebikra bibi besi kra na wanhwa ye nti bibia na afia kona wiye ena ya nti asempa na no a na otwia etwemu enti no yensa mai nyina ye ho hyeden ene ya kokese pa
0: ya ye kwye nemu no emse ye nkoye nkomo no so kakra emse bbcc ya ni nyina akwakoye emwa ene akwakojina sika so yiba na ni nyina akwakoye ye ntibribi no emse odi nchiche bi eba e ma sugar fo esumu njino na no ye huse na obodawru se ye maame eka sa ehyehye ye ho eni nti me nfuna mafo bibi na ebise bisa me ho ense na me so ye bedi ho nkomo na ye hunu mu a mu wo ba na chi u mu a mu ka ho kwan ye befa so a sa ye be gada sa ne ma na se di ya ehyehye ye tie no wa ni mu na anope no a chi fo mu tie na ye hunu ye nim na ye di ho nkomo na ye hudia eko enyina
3: kaje medase de di kan mame aminsammo meme nua ba obefia fasemche mame mona basu ye isan se sa adwumade we say ode baaye ache nimdie no ode breye na ebeka akibi radio team ne ono ache nana de bia kromo aze no ye bibia wo hia botre no watimi organize ne ma ekopem se ye drumre bi ehun se sebi ya ye ti kromo akra no se ye free mu kromo ha ayana ye sie no akwakoye ye ye bebre akwa ngwonan ye betimi aka se ye ye bebre ye ni kromo aya ye free mu kromo ana no ngwonan enkoye because ye mama ana ye papa free mu ewo Ghana ye kofa ye ne ba kromo abetu ebo ase ebe ye ebe pe floor ebe pode ko clean e fe bibia ma ne ye kama be ye na ankasa ye bo ye bra no ye free ma na akwa se because of say aho chire o say e denti ye ntimi enye den enye ye ye say de esipe no eno na enam so ma yan ye nua ba efia fa semche odisa ideas we buy say yen ke kamum ne nye ne ma say na onim ba bia ebi wo because of say e ho de ne so agina ye ntia dwene ho ahu say no say de o si de ba na normal e betimi aboye ena KB radio team no ye kikan ne ma boom nti ye kikan ne ma boom na say akwakwa ye ade ebe ya ne se yebe boda wuru akye Stuttgart man nyina se obia entro ni din ene ni telephone number yen yen jisika obia ho yen tu adius yen ko meeting de epese ya ne se se asem tu obia watro ni din a o kan ye ho a yen nyina ebe boda wuru biem ni agije 10 euro ne dia gada ne dia bo anipa no se on je na onye de on fan tutu ni neema isan se ebia asemo to kra na sebi unisika dawo but ebi kra wo yonku bia wo kwako jini bibi wo ne ho no uni ni nya asema ono anesan de wasem ye den eba bonten eno ne butaya yedisi eni so se ye ben ne de aboa community no nyamencha de is almost 2 years ni ye starti ade we se bibia nc I think say the last time I ba say kra no Mr. Samuano nyina empenifo na omo ya we yes na be bon wo dero for the last because ne pese close you know ye hu se se bi ye ni patuntum no si ye bibi bia na se etoda na se wanfa restriction kakra anka ho ana se ya ye lucky discipline
0: yeah.
3: Aha akwakwa se enu akoku kwa sembi oba bia odi jollof o san di still kan wo bia na se oh trust issue. So what you say? Sanity. It, you know, because of that, in you know, you decided, say no. You bought the rache. You church you nipa be breeding. You binum the oka krana osi unyangu I oma. The sanity idea. Any ebeden. You be close your chapter no. Name mum. Wa ube wajuni se ube bemubia. You be jo panati. You jo panati ya. I say. Wako paki bebi. I am paki. I am on traffic.
0: Yes, yeah. So this is me sana ye sanity. So say aso this is
3: sanity. Iti omo omo ya aso mre no. Omo timi rem. Omo omo ya aso deno. So omo tiye. Omo panati na yu omo. Na inshanka nyame se ebinom te. Even last year kwa na omo nim. Se de adini siti. No omo te da. But omo betu ya. Sa aso odinsi kanon. Ema omu wum. Inti no na ne tentini ni tete. Nyame adom ni unipa kakra wum. Ayaye adwini se. Yes, sister nyako. Onwa ne frey. Emra ye de. Announcement ne babon tino. Onwa ne frey se. Yen tro ni din. Ye tro ni din wye. Adye chen o sabi buza se. Ni kuna frey. Ose ni kuna frey. Ose yen san tro ni kuna din. Enka on. Because onwa jia tumu se. Obe jina fo bibia. Ena. As a fufi antwa ta. Obi besie. Yes, sister. Edi ken free mu wo. Jumedia ye de ba eno. Enti no. Ya bon wo de rura kanche. Stuttgart mine. Se yes sister kan ebinu mate ebinu mun pastor tie tu musika because I think say for the past 2 days as me see ebinu dis kan bi akwakoma part omako part afro show because honey e dey two jam and I nim say Sunday nyame adum ochina na na edu sipoku ni program na sin ni padom ne so beba ebinu ma send dis kan bi amai say ya jiji bi nim say nyame adum a ochina no ye behu sika bia e benya bia na nyame adoma ye di data ba bontin ye be hwese nyame ya adoma ifiada ye betimi compile ni nyina na ye ba be jina dom ni mu ni a present bi bia ama okunafo a asema ye de ato no and sika we di omni say ye de ma nipa na ye nje bi bia e ye just ye de ma nipa ne say onfan toto ne nema we nye jito me ho we nye se afina ebia mi betua we se mi nkobonsa no enini ni sai so won san body ebia odure ye na se abetimi abo but emergency fund we die sika bia ejiji bia no ye be ma obi o ye member bia ehu sika dodo a nya ye ye be print ni nyina ba out asende e we groups him ama obi a ya we because ye pese bibia transparent sebi ye wo kromu ase ye pese ye je bibio kromu ama enchiba no so beto so enti no we ya dia ye pese ye ye ma obiye unse, ye kasi ye beye na nyame ya adom, ama ye timi ya ama na jina. Inti no, na keche obuza amia, kakra mi timi ya kanfa jumedi no.
0: Ok, abuzi ya fo, eni ya tie fo, emse, we, eye, asempapa, ye bo honde uro, ebribi ya chwe, ya na obi inkasi bibi ensi die, nanso no, enye si ye, se, yitu hon anamo, en inti no, mwa mudini wosa enguma ni mbia no kaise uchuru udinya impuse un kaise uchuru udin na ufise diabe ube kan grupu nuhua aha uchu ya waso din sika na odi enenso akan ubi mbisa se na ebi ana omuo mutie kufi omuo mutie ebi na ubi nkahon enso no weba ya yebo hunde uwe na opese obabe kahon bintisa ni pano eba odini tenyure eba no a onka ho no aso din sika no eyesen na nipa no eba wo hu se bia okay me ba be ka ho enei aso din sika no eye aso din sika no anyway no ne mi unika bom a sen na nipa no ese ode bana obeka group no
3: ka chi me da se se oba no oba be ka ho enei aye ka se ya aso din sika na etwa to etwa 50 euro se obia wa onka ho ye ka se ye ni free a wa me no obebia wo di 50 euro beba na ene ya asemo san si aye san jiji sika no wo say tu ya 10 na ka ho enti se ne na wo bema wo di 60 ene beba
0: okay
3: na dia ba be ka no wo timi abeka eku ne ho
0: yeah.
3: Ena ye wie we na ye be gada o ma ye nya o mu ni nyina ni asa create platform fofro. Because platform no, and no be fixed platform. Because this is the first time,
0: I say,
3: you be dada.
0: I say, afina, ye
3: numbers no.
0: Omoa
3: exactly.
0: Omoa dia chum se
3: sanity.
0: Ye di ensa she sa
3: sadena si. Iti ebe stress se nyame ye adom na se oka ho. Na se create platform no na uyi uhu free ma. Oka na oba obe se tuye si kebi. Enye sa ye njio.
0: Yeah.
3: Because of se platform, ye platform no unse o share ya. Gani emergency fund ye imposti bibia o. Almost a year ni
0: yeah.
3: Ye posti bibia wo muda because of say BBC a any posti bibi wo
0: yeah
3: ye obia administrators kwa na I think say any patre Mr. Samoa Kwaku na me ye few people any administrators and a bibia ba Kwaku King Edward Penny the only person or the message ba el platform ni so obi o ha o say WhatsApp then no yin ni ho afrim so wo yin ho afrim ne na wo ye member na wo tue usika o kina wo ba wo be say tue sika nyesa angel
0: na ebi ana e mistake lady
3: sentino
0: en unse e phone ye kurikura ye ye bu hono ma ne ba kura tim fa ne phone ana se bi mistake lady na otimi ye ho film bibi sa no ha en no
3: mistake lady ba me feel say bia a mistake ye be consider for the first time so what you say my main can be been chill me friend madoma bona mane because madoma de enipa sda phone bi buy ye start process no omo de buy but e course na no obia yi ne ho afri.
0: Ah se bia, e sa time no, ay se e bia na nipa no enye willing se bia.
3: But man do se obo mama.
0: Aha, but you see ade nipa no un se e ko de un se na enya nye effective.
3: Mhm.
0: Ti see ade a ye ko twie sika yi ama ya just stamp we de na ababa ye
3: fix.
0: Okay.
3: Wan go vin ti no.
0: Yen fa sa ade no entwenche.
3: Aha. E se enfa ton na me. Enti se se no se de e ka no nyame adom na se etimi by Wednesday Thursday ni enya ye bibia e total bibia hyehye ni emawi eti na eho na no nyame ya adom na se ye create a platform na members na fix members na ye nya dada
0: yeah
3: etu be kan obi e be ade otu
0: be
3: de ye be sere se sebi e bia yen ye platform na e bia no scam e bia ntimi ngrem because ye o security say dey guide ye ye ken eta ye ho cheche bibire kwa eti e bia na yakọ hack obi phone ye hake ofo na platform no ufri ma ye betimi a prompt o se wo free mu but ye sure san bra mu biem e bi information bi be ba be ka se wanti because en same we buy ye call churches ye call radio stations ye okro mu anyina ye bobo e bet bebre so se o manti so what ye say e sa e ma adwuma no ye bre enu nti na ma ye say ade a ye introduce ye nko meeting there bibin si ya unti obi anka ye nyina ye fa ye hun shim nanka at least ye ntimi nye sika mu odu bi asem tu obi krampo ananka nipa no osun kakra no won se anye bia o any that so bi fo bi ta o machi a won betimi aboa
0: ye that's it e was your for ye ku ye program no so ne yesu ama ya ye bibia e je usu ene Yinia ba a coach. Yeah, good morning.
4: The head and neck in the morning is not good.
0: Ah, Gwazi.
4: Papa.
0: Yinji wa nafe.
4: Wedye, echi amona, edam mo nga asimu for me, isi nga diya mame, mame yati, edi mida. Na kufi asa man waka se platform na ubi, ifri mwa, se biye na, se de na waka no. Eki dikadiya ma weya ba, come from the bush and said, we need to cross the dinners that so almost that's so many eating in our condom and the idea. It is a no fasa teknika ne mande ya e ba haye ya ni muno tika mo pa odra unya bibi ti se esel bi na ka mo program a ba ko bibi sa ba na ka ta mo di bi se de ke ye ni information tan ti ya na ke ho le be na o ka so o ke ti platform wa sa pota ba ti se ba tika mo kan o beti ya delete ya mo na we ebasa ana so ekofa wentu wentu bi dia ba tena na so mi fred na na kan ye ni na kufi omo ya omo to mo aso na mo fi ni ma ya ye ni mu no na na so se ta wese so ta tulis ni mi se de mo ya ni mi ska de ka be bu so ni mi si ya bi kura na ka mo asa be video ma be ya na speed de mi ye ko bi ga da da ye ye ni ko mi refi e ti sa na pa mo ka se ji si ku kufi ni na so ah because it teaches so wa wa ni bi so
2: Ena so se me kuta ya ye kenya me nyame no si etwa so di pe wu ni mu echi te mu odi wu nyine no
0: na hu se e ka ho nti e ba
2: e be wu be na wu be aba
0: afra wu be
2: wu be o se me di akoda ka wa na wu se di yi
0: because ye nyina ye den obi na bo no yo si ye nyina wu nti ne ne de ye nyina wu ai
2: ya
0: nti ne de ka
2: ye da se ya ko yo
0: da se ba
2: ko mo djuma pa so ko fi nyame islam be mo ye very good bye
3: ye da se bra ko si